Armindo da Armindo da Siguarule amdenin

ზან დაიხუჭე აპრილი ვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოგცინდები კარი დაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა ისმოდა შორით

ადრა დეკანაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ

დამარხე, დამარხე, სად დამარხე, დამარხე, სად დამარხე, დამარხე, სად დამარხე, სად დამარხე, დამარხე, სად დამარხე.

რასითხე გარასემძლავრი თეთრო შავო დალალო ვინც გაიგო შენი ფასი ვისთვის ხარ სამკურნალო ვინი თურალი დაზეთ გალი

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

ძველ მწვერვალებს არ დასთმობენ ქართველები. არჩენ დასთმო კაპიტან.

მეყოფაც სიტყვები სიტყვები რად მიყვარხარ უსიტყვოდაც მიხვდები მიხვდები კარგო ჩემო და

კულავის მოდეს ჩაათნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოლოს მოეთოლოს

ჩემო ხთაება ჩემო ცნება შენო ხთი შობლისა ნაგემო ბოზიხა სუ შემოკიცო რაც მწამს რაც

ცნები და ღლილი სული სულგილდება შენზე მალუცველი. Ну, тут чем с лоцом.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმთ

0: ზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები: ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ხშირად სივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ღერა ამზე მამხალხმა ამზე სამშობა როცა მღერი ვარ შორიდან მათ მოს ჩემი ბავშობა როცა

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვიზონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული

0: მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებოდა

0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელად ჭკვიანური.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლ მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: თბილისი ამოვნება. ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ფილიგრა გაგაოცებს. მოგდებს გაიცანთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
6: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული საქმეებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც

0: საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

იმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
1: პირველად საქართველოში, საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.

0: დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: Wildberries
4: e produktsiis mravolperovani assortimenti qoveldghiurat millionobit adamians ertnairad akharebs. Wildberries e aertianebs.
5: Zarmatebuli biznesi pirdapir kavshirshia Ardaidardostan. 2 38 30 30 darege da Ardaidardo.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილიჯი.
4: სოგარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოგარ ჯორჯიო პეტროლეუმმა, სოგარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა. Аверши ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
13: MBC Bank წერტილი G.
14: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
15: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
17: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩევდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ვიჩოთ და ჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ ძალიან ხომ

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, რო

0: საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

11 საათი 5 წუთია. მოგესალმებით ყველას. უსმენთ რადიო არდაიდარდოს და აი ამ პატრიოტული ნოტებით, პატრიოტული სულისკვეთებით შევხვდით არდაიდარდოს ეთერში ერთმანეთს. თქვენთვის მღერის ჯგუფი მგზავრები, სიმღერით ჩემი ქვეყანა და მე მინდა გამარჯობა გითხრათ, დილამშვიდობისა გითხრათ, როგორც ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში გვით მცხოვრებ ადამიანებს, ასევე ყველა ემიგრანტს, ვინც საქართველოს ფარგლებს მიიღმა იმყოფებით ისე და ისე ჩვენი ქვეყნის აკეთი უბღეოთ. ეთერში ლევან გულბათაშვილი წინ ბედნიერ სიცოცხლის ავსა დღეს გისურვებ. მოკლედ გახსნათ გამომიცხადება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და შესაბამისად დღის პირველ მონაკვეთს გავატარებთ. თქვენთან ერთად ერთად ვიმოგზაურებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში, იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა 22 წლიანი ნდობისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა თქვენი არჩევანი რადიო არდაიდარდოა ქვეყნის მთავარი ჯეშმარიტად ქართული და ყველაზე რეიტინგული ტალღა. ეთერშია გულბათი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 10 წუთია. დელამშვიდობისა საქართველო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand

0: გამარჯვებული. უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბროკრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან უსმენთ არდაიდარდოს და არდაიდარდოს ეთერიდან მინდა მოგესმენინოთ ახალი ჰიტი, ახალი ჰიტის ფარგლებში ნუცა შანშიაშვილი ამღერდება. სოფი რაფაელა სიმღერით მათენდება. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე ხვდებით ერთმანეთს და ვეცნობით ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღესთვის ნავარაუდევს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: და ამაღა ჩემი ძლია ვთქვა, რომ ვემსახურებით საქართველოს და ჩვენ ერთ გუმსმენელს, უკვე 22 წელიწადია, ვზრუნავ თქვენ საუკეთესო განწყობაზე, ქვეყნის ფარგლებს შიგნი და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. სამიდაბლო წერტილი არ დაიდარდო, წერტილი ჯიზე, არც მეტი და არც ნაკლები, და წარმოგიდგინოთ დაპირებული ცნობა მოსალუდნე ლამინთან დაკავშირები და გავიგოთ, თუ როგორ ამიჩქირდებიან სინოპტიკოსები 4 ოქტომბრისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში უნალქო ჩაივლის დღე, ტემპერატურას რაც შეეხება შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი, ქუთაისი, ბათუმი, ქობულეთი ზუგდიდი +20, მესტია +10, ოზურგეთში +17 დაფიქსირდება, ფოთში +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად უნალქო ჩაივლის დღე ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ახალციხეში +16 დაფიქსირდება, 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხაშურშიც, ბორჯომში +15 ივარაუდეს, გორში +17, 17 გრადუსამდე დათბება თელავში, ცხინვალში +14 ანავარაუდები, რუსთავში +20 გრადუსით ფოსელოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში ძირითადად უნალექო ჩაივლის დღე ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ჰაერი +19 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 16 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +15 გრადუსი ამ წუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს. ბათუმში +17 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. სულ მალე უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს თხოვნებში, სადაც თქვენ მუსიკალური სურვილები ასრულდება ჭეშმარიტად ქართულ ალღაზე საათის მიცულს, თუმცა მანამდე პატა გულიაშვილი, ქსოვრელები, გიორგი შოშთაშვილი ჩვენ უდარდელთ ალღაზე და ეს სიმღერა განსაკუთრებულად მინდა მიუძღვნა ჩემ უძმეს და უსაყვარლეს მეგობრებს, კეთილ ადამიანებს, ვანოკი კალიშვილს და ალეკო სელაგაძეს, იგივე სუსლიკას, რომლებსაც რა თქმა უნდა დანარჩენ ჩვენ მსმენელებთან ერთად ბედნიერ წარმატებულ და მშვიდობიან დღეს უსურებ. როგორც დაგკვირდით, სიმღერის დასრულების თანავე მცირე სარეკლამო რგოლი და რეკლამის შემდეგ თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა ადაიდარდოს ეთერში. Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
1: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრული ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
11: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არდაიდარდო, ბილეთები ჯი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
13: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
14: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს არდაიდარდოს ეთერში. 11:58 საქართველოში სწორედ ამ დროისთვის ამოუკითხავი მგზავრი.

ფოტოებსა და წერილებს, რომლებიც ფიქსირდება ჩვენთან Viber SMS ნომერზე 596 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. გულბა დილამშვიდობის ვიკა მარშანიას მინდა მიუძღვნა შენი სიმღერა მერე პატივისემით ნოდარი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა დილამშვიდობის და სიმღერა უცხებად გაჟღერდება. ლევანიკო, გამარჯობა. კარგი დღე შენაი, როგორ აციუდა. ეხლა მე და ჩემი დაქალი ნინი გისმენთ, გელოდებოდით. ჩვენ სკოლაში ერთად სწავლობდით და მე უცხოეთში უმაღლესში, მისი მეუღლეც ჩვენი კლასელია, სულ ერთად ვართ ბავშვების მეგობრობა მაინც სხვაო. ვიცით რომ შენს მერეს მოითხოვენ და YouTube-ზეც უსმენთ და ეხლა გვინდა ნოსტალგია ჩინჩალაძესთან ერთად რომ გერი და შენი ხმა წამყვანი აბასულ ბედნიერად სიყვარულით ქეთიდან ნინიო, მინდა მოგიკითხოს მუსაყვალესი გოგოები, ქეთიდან ნინი, დიდი სიყვარულით რა თქმა უნდა, მადლობა რომ შეყვარებული ხართ ჩემს სიმღერებზე. თუ გადაჭარბებულად არ ვიძახი და ვამბობ, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მე მადლიერი ვარ და ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ. აპალონი კაჭარა ვაკწევს შემდეგს. გამარჯობა, გივოცავ თბილისის ქალაქობას. მართლა მეც გივოცავ თბილისის ქალაქობას, არამხოლოდ თბილისელებო, არამედ ქართველებო და არაქართველებო, ვისაც ჩვენი დედაქალაქი თბილისი ხიბლავს, ნუსხავს და უყვარს. მირიანოვიჩს, გოჩაევიჩს, ალექსანდროვიჩს და რომანინიჩს ეძღვნება სიმღერა თემურ ციკლაურის მეგობრობაზე. მადლობა, მეგობარო. შემდეგი წერილი რა არის? აბა, ნახოთ. მოგესალმებით ერთგული მსვენელი, ბედნიერ დღეს გისურვებ და ასევე თქვენ ერთგულ მსვენელს კალენიკე რუსიძეს მიუძღვნათ სიმღერა გურიაზე ივერია შესრულებით. მადლობაო. მანანა ხუნწარია წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. შემდეგი გზამლილი გამოიყურება. ასე გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ, გავუშვათ ქოჩა იაშაღაშვილის სიმღერა თბილისო გთხოვთო ხათათო მენტე წერილის ავტორი. და კიდევ ერთი გზამლილი გამარჯობა, მინდა მოვისმინო სალომ ბაკურაძის და ნოდიკო ტატიშვილის შესრულებით სიმღერა ერთხელ წვიმიან ქალაქში. ეძღვნება ვიკას კახეთში თენგოსგანო დიდი სიყვარულითო. კარგით, მოკლედ ძალიან ბევრი სიმღერა გვაქვს გასაჟღერებელი. სიამოვნებით გავაჟღერებთ თქვენ რჩეულ სიმღერებს, არ დაიდარდოს ეთერში. ჩვენ კი მორიგ საათში აუცილებლად ხვდებით ერთმანეთს ეთერში. გულბათი, არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

თუ ვიქნებით, თუ ვიქნებით ერთად, თქვენი დარდი.

ახლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს ნოფენია

ხელი ვარდი. ახლა ის ლოტის თლაცაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არემდი შეშლილი მარტივ.

აკაუხებს არც ჩურჩული არ შეუძლიათ, არც ეს ბუჩქები ინახავენ პირვანდელ კოცნას.

არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მოგეთხოვა ქუთათურებს ჩვენგან ძალიან დიდი სიყვარულით საქართველოში 12:22 წუთია უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს ქალაქური სიმღერის ფარგლებში კვარტეტი გრანდოისი ამღერდა ავთო შარვაძის თამაზ მონიავას ლადო კუჭუხიძის სიმღერების ასე ვთქვათ პოპურით ყოველს რა თქმა უნდა ბედნიერი მშვიდობიანი წარმატებული დღემ და გისურვოთ და კიდევ ხომ არ გავიმეოროთ განმეორება ცოდნის დედაო თუ რომელი საათია საქართველოში ხომ არ შევახსენოთ ერთმანეთს
1: საათის სპონსორია RMG RMG-ს დროით საქართველოში
0: 12:22 წუთია დიახ არ დაიდერთოთ
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის
0: დათო ჩანიძე ჩვენო დარდელ ტალღაზე სიმღერით ბიჭობა უსმენთ არ დაიდარდოს და ეთერში აგულბათის შემოვნებით მოვისვენ მეც თქვენთან ერთად აი ამ რჩეულებრივ ლამაზის სიმღერას რომელსაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ წარმოგვიდგენს თავად აი ამ სიმღერის შემოქმედი დათო ჩანიძე არ დაიდარდოთ
2: ჩიმეში ფული გიდიროდეს მეგობრისათვის ერთხილ ის ცხრად გაყოფა გაგიჭირდეს და

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. ახალი ბიზნესაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: დღემში დაბის მეგობრებო 12:37 წუთი უდარდელ ტალღაზე დროა ახალი ჰიტი მოვისმინოთ და დავაგემოვნოთ ჩვენი უდარდელი მუსიკალური მენიუდან ამჯერად ავტო ჩადუნელი შემოგვერდება სიმღერით აპრილი თუ მაისი სიმღერის დასრულებისთანავე ტრადიციულად უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს ყველა ამინის პროგნოზი დაგველოდეთ არ დაიდარდოთ დღემში დაბის

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თორმეცაცა და 41 წუთზე კლავაც წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, ზუმბას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით ვეცნობით უდარდელი ეთერიდან და ნახოთ აბა როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები. დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე მოგეხსენებათ 4 ოქტომბერია კვირა დღე, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში უნალიქო ჩაერვის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 20 იქნება, მესტიაში პლუს 10. ოზურგეთში პლუს 17 ვარაუდეს, ფოთში პლუს 21. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში უნალექო და მზიანი ამინდი გველოდება ცვალებადი ღრუბლანობის ფონზე. ახალციხესა და ხაშურში პლუს 16 დაფიქსირდება, ბორჯომში პლუს 15, ცხინვალში პლუს 14, გორში, თელავში პლუს 17, რუსთავში პლუს 20 გრადუსი ფოსელოდებიან. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, თბილისში ცვალებადი ღრუბლანობის ფონზე უნალექო ჩაივლის დღე, პლუს 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 15 გრადუსი ფიქსირდება, სითბო რა თქმა უნდა, ჯერ სიცივემდე ჯვარი გწერია, ყინვამდე უფრო სწორედ. ქუთაისში პლუს 16 და არის ამწუთებში, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 18-ია. მცირე სარეკლამო გოლი და ჩვენი შეხვედრის ადგილი კლავაც იგივე ტალღა, რომელიც რა თქმა უნდა 22 წელიწადია თქვენ მუსიკალურ განწყობას ემსახურება და ამაღლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 1-2, 1-10, 1-100 და 1-1000 ისთვის როგორ. ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ პოზიტივი და ბედნიერი განწყობა შეგიძლიათ დაიჭიროთ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. მადლობა რომ გვისმენთ, ჩვენთან ერთად ხართ და რეკლამის შემდგომ უკვე როგორც დაგპირდით, თქვენ მუსიკალურ სურვილებს გულბათი ასრულებს. არ დაიდარდეთ.
1: რეკლამა. Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300.

0: ფასი. ეფექტური 18.2%-დან.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95-დან მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: Tetisepti Imusani, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. Tetisepti Imusani ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. Tetisepti Imusani ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: Tetisept.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
10: რადიო არდაი დარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არდაი დარდოა.
11: არ დაიდარდო სეთერში გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ხონების ფორმატში და უკითხოფ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე მომბძანებული. ეს თქვენი ერთგული მსმენელის რეაქციაო, მართალია გზა რაჭისკენა, მაგრამ გურია მის გულში. ასევე არ დაიდარდო ჩვენი მუდმივი თანამგზავრია, გზას გვილამაზებს, გვიმსუბუქებს და გვიმხიარულებსო. მადლობაო, და ვიდეო არის სტანდარტული. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ ჩვენთან ერთად რომ ხართ, ჩვენთან ერთად მგზავრობთ, ჩვენთან ერთად იქნით ბედნიერ განწყობას და კიდევ ძალიან ბევრი მრავალი წელი ერთად გაგვეტარებინოს ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: ძალიან გთხოვთ გავუშვით ნანა მესხის და ცისა მეტრეულის ახალი სიმღერა გულის გული. ილიას ერგიასგან არის გზავნილი, კი ბატონო. ლაშა მიკაძეს ეძღვნება დაბადების დღის სიმღერა. ულოცავ დაბადების დღეს, სიყვარული, სიხარული და ბედნიერება გვისურვებიაო. ნატა და გოგოებიო, კი ბატონო, ლაშა მიკაძეს მიულოცო ჩვენს დაბადების დღე. უსურვოთ ბედნიერება და რა თქმა უნდა, კეთილი სრულის ასრულება. გამარჯობა, გთხოვთ გაუშვათ. ნინი ბადურაშვილი შესულებით მევზი ვარ, ნავში მივდივარ სახშო. როლანდი გაგნიძისგან წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი ნატო თუთფერიძეს ეძღვნება სიმღერა სიყვარულზე. მადლობა ავთო, არაფრის მადლობა თქვენ. და კიდევ ერთი გზავნილია მოგზანებული ჩვენამდე. ხოთ გავუშვათ რამე ძმაკაცობაზე და მეგობრობაზე, პატივისცემით ნუკრიო აუცილებლად. კიდევ ერთი წერილი დღემშვიდობის მოგესალმებით გილოცავთ თბილისობის დღესასწაულს. გთხოვთ გავუშვათ ლანდერ დევიძის თბილისო. მადლობა წინასწარო ეკატერინე კალანდაძე, გზავნილის ავტორი.

მოკლედ ვიცით უკვე რა სიმღერები უნდა გავაჟღეროთ, გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველა თბილისობას, ბედნიერი წარმატებული სიცოცხლის სამსაცხორებლო მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს და შესაბამისად ჩვენი უდარდელი ტალღა გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ქართული სულისკვეთებით ბედნიერად გაატაროთ დღის ნებისმიერი მონაკვეთი, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. www.rdaidardo.gr

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი

0: სპონსორი საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: იროდიონი არის.
1: იროდიონი არა ის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც. არ დაიდარდოს.

გაზაფხული საღამო უშვიდი ხიდან ხეზე გადაბრენდა ჩიტი სული საზღვარს გადასცემა ფრენით ახლაც მახსოვს

0: დავით. ხოჭა. რაც გიმღერებ ხმათილო.
1: რაც გნებავთ იმას მოგასმენთ. არ დაიდებთ.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: 13 საათი 14 წუთია დღემშვიდობისა საქართველო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური. Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. We'll be right back.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის, Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღემშვიდობისა საქართველოს 13:35 წუთზე ვაგზელებ თქვენთან ურთიერთობას შემოვნებით რა თქმა უნდა და ამავდროულად გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერიც რაც იმას ნიშნავს რომ საათის ამ ნაწილში აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი ახალი ჰიტის ფარგლებში კი ზურა ხაჩიძე ამღერდება სიმღერით მინდა სიყვარული სიმღერა რომელიც ეკუთვნის ხათუნა ჯორდანიას და ზაზა ხუბუკელაშვილს ერთობლივად არც მეტი და არც ნაკლები სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ისევ ეთერში რათა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი რომელიც დღევანდელი დღისთვის ივარაუდა სინოპტიკოსებმა ეს არ დაიდარდოა დღემშვიდობის

0: Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Детали Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Amindis პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Amindis პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დღემშვიდობის 13:40 საქართველოში. დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ბათუმი კომბლეტო +20, მესტია +10. ზურგეთში +17 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი ფოთში +21 გრადუსი ფოსელოდებია. უნალექო ამინდია ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ახალციხეში ხაშურში +16 იქნება, ბორჯომში +15, ცხინვალში +14, გორში, თელავში +17, რუსთავში +20 გრადუსამდე დათბება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, დღე კი ჩაივლის უნალექოდ. ანდროისთვის ტემპერატურა დედაქალაქში +17 გრადუსია, ქალაქ ქუთაის რაც შეეხება ქუთაისში ასევე +17 გრადუსი ფიქსირდება მსგავსად დედაქალაქისა, რაც შეეხება ბათუმს +19. ზრდება მუსიკალური ეთერი და სასიამოვნო რეალია გველოდება გელაგნოიძესთან, ღამის შოუს ბენდთან. მცირე სარეკლამოს გოლი შეგხვდება წინ და მეტად მნიშვნელოვანი სასარგებლო ინფორმაციის მიღების შემდგომ, ანუ სარეკლამოს გოლის დასრულების შემდეგ, უცხოთი მუსიკა იღებს სტარტს. საათის ბოლომდე არაერთი თქვენთვის საყვარელი ჰიტი გაჟღერდება, ჩვენ კი ახალ მუსიკალურ საათს შევხვდებით და 2-დან 3-მდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს გულბათი ასრულებს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფ შემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: ეთერში ათხოვნები, მოგესალმებით მეგობრებო, საათის ბოლომდე ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და რიგით პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა თელევანი.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად თავად, თავად?
0: მეც მადლობა, კარგად გძნობ თავს.
1: ივანის მენელი ვარ, ხო ის?
0: ნამდვილად დღეს პირველი მეცხალი ხარ, ბატონო კახა. კი,
1: პირველი მეცხალი ვარ.
0: რა სიმღერას ინებებთ?
1: ლია ლეჟანი და სიყვარული არ ბერდება.
0: კი ბატონო, ლია ლეჟანი შესრულებით ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება და მიუძღვნით.
1: ამ სიმღერას თქვენ მოგვიძღვნით და თქვენ კოლექტივს. მე მისეთ
0: ადაი და თემას მიუძღვნით ყველა. გაიხარეთ დაგემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
1: კარგად ნახვანდის.
0: კარგად იყავით. კარგად გავაცილეთ კახა ეთერიდან მოუსმინოთ ლია ლეჟანს. შესრულებით სიყვარული აღარ ბერდება და შესაბამისად სიმღერის დასრულებისთანავე კლავს განაგზავნოთ ხონები.

0: ხონები გრძელდება არ დაიდარდოს ეთერში საქართველოში კი ამ დროისთვის 14 საათი 13 წუთია. მოიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი, რომელიც დაგვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-27-57-57 და შესაბამისად მასაც აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს. გამარჯობა.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ლევანიკო.
0: როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: არავისავრად, იხარულო.
0: რა სიმღერაშენები?
1: აი, ფერიქმის გაგონება არ ვიცი.
0: ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ, გაიხარეთ, აბა, რა სიმღერას ინებებთ?
1: ეხლა ლევანი მე მინდა სიხარულო, ჰევი ვიცახიარ, ხოლმე როგორ მეყვათ ეს სიმღერა.
0: რომელი?
1: ჰევი მეძახი.
0: თები მეძახია.
1: ხო, თები მეძახიათ.
0: კი ბატონო.
1: ხო. ხელ მოგიძღნი პირველ რიგში.
0: მადლობა.
1: მერე მიუძღნი ყველა მსმენელს, ვისაც უყვარს არ დაიდარდო. და ჩემ თელავენებს
0: მოკითხვა თავს ჩემგან დიდი პატივის ცემით.
1: გაიხარე ელეთერი.
0: კარგად ჯანდებოდეთ მომავალ ეთერამდე. დროებით. მაშასე ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ დამჭკნარ იეფსო თამარ ზოიძე არის წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა და შესაბამისად ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გულბაც მოგესალმები, ბედნიერ და წარმატებული დღემ და გისრო შენ ერთგულ რადიო მსმენელს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარს რადიო არ დაიდარდო. პატივისცემით ციალაკ წერთ და გთხოვთ გავუშვათ ვახტანგ კიკაბიძის შესრულებით უკანასკნელი მეფაიტონე. მადლობა წინასწარო. არაფრის მოკითხო ქალბატონ ციალას ჩვენგან და შესაბამისად სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. თიკო მეგრელიშვილს ეძღვნება თაკო მელიქიშვილის ნებისმიერი სიმღერა. ბატონო, ძალიან მიყვარს და მენატრებავო. ზვიადი არის ალფაიზე წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა და თაკო სიმღერა აი ახლა ხან ითხოვეს, რომელსაც გიორგი დათიაშვილთან ერთად წარმოგვიდგენს. სიმღერა სახელწოდებით დამჭკნარიებს, თუმცა მანამდე ზურა მირზაშვილი უნდა მოვისმინოთ. სიმღერით მთები მეძახიან და შესაბამისად ცირე სარეკლამო გოლის შემდგომ გავაჟღებთ აი ამ სიმღერას, რომელზეც ვისაუბრეთ. მოგესალმები გულბათ, დიდი პატივისცემით მინდა გააჟღერო სიმღერა 300 არაგველი თუ გაქვთ არა და რამე პატრიოტული. მადლობა ვენერა ბაღდავაძე, გახლავთ წერილის ავტორი. მოკითხვა ჩვენგან ქალბატონ ვენერას და შესაბამისად დაპირდები, რომ რაიმე პატრიოტულ სიმღერას აუცილებლად გავაჟღებ. სულხანი მოსემღვლიშვილს ეძღვნება საქართველოზე სიმღერა. მადლობა, ემიგრაციაში მყოფი ხათუნა არის წერილის ავტორი და მოკითხვა ჩვენგან უნდა შეუთავოთ აუცილებლად ყველა ემიგრანტს, ასევე ქალბატონ ხათუნას და ბატონ სულხანისთვისაც გაჟღერდება რაიმე პატრიოტული სიმღერა. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, როგორც დაგპირდით, ორი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ შესაბამისად ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. სულ რაღაც 10 წუთში ვბრუნდებით ეთერში და ვაგზელებთ თხოვნებს, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ევროკრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ევროკრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: Wildberries. Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
20: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G.
21: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: 2-37-47-47.
1: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: გრძელდება თხოვნები საქართველოში 14:29 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. შუადღე მშვიდობის მათ, ვინც გვისმენს და ვინც არ გვისმენს ყველას. რა თქმა ბედნიერი დღემი და გისურვოთ. ხაზზე ყავს მსვენელი, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევან ბატონო.
0: მოგესალმები გოჩა, როგორ ხარ?
1: კარგად ვარ, კარგად.
0: მეც კარგად გძნობ თავს. როგორ ატარებ დღეს?
1: აუ, ძე გამოვიდა და შესანიშნავად ვატარებ დღეს.
0: არც ისეთი ცხელი ამინდია, როგორც ზღვისპირეთს შეშონის ხოლმე,
1: მაგრამ ხო, რატო უნდა იყოს?
0: ხო, არა, მაინც ბათუმია ზღვა აქტიურია, მე შეხათაშორის 1-2 წლის წინ ამ დროს ისევ ზღვაში ცურავდი.
1: ო, არა, ძალიან შეიცვალა კლიმატი თუ ატყობი.
0: ხო, ნუ ეს აფხული არ გამოირჩეოდა ძალიან ისეთი სიცხით და
1: მე მგონი არც მომდევნო სიმედი უნდა გქონდეს, რა
0: განკვირვებული და არ ვიცი ხო. ახლა შემთხვევაში მე
1: მაგრამ
0: პროგნოზი?
1: ხო, იმიტომ რომ

0: ხან მინდა პოლიტიკაში ხო დაანთან, მაგრამ ამ მომენტმა და რაღაცეებმა მოხდეს დააშრწალა კლიმატი დამიჯერეს.
1: ხო, ზოგადად ადამიანის ასე მექანიკურად ჩარევა ყველაფერს უროვს და მე მგონია რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ პლანეტისა არის ადამიანი. ყოველ შემთხვევაში ბოროტი ადამიანი. ბოროტი ადამიანი.
0: თან გვიწავს პიტაბი ადამიანს,
1: ხო? კი ბატონო, ეგრეა ჩემო გოჩო. მე სამყაროს და ჩვენს პლანეტას უსურვებ კეთილ ადამიანებს და არა იმ ადამიანებს, ვინც ასეთი ქაოსით იკვებება.
0: კი ბატონო,
1: დამწდია. არსებობს მაინც იმედი, პოზიტივი და ამ ყველაფერს უნდა ჩაოჭიდოთ და ჩაოღაოჭოთ, რაც ნამდვილად არის რეალური და ფიქრობ რომ ყველაფერი მაინც ასე თუ ისე დაალაგდება და ყველაფერი თავის ნორმას და ადგილს დაუბრუნდება. კალაპოტს ხო დაუბრუნდება. მოდი, ხო, ამის შესაძლებლობა რეალურია და პროცენტულობაც ძალიან დიდი. მოდი ახლა ის მითხარი რა სიმღერა გესიამოვნება.
0: მოდი ინატესი იყოს რა ისე დავითი.
1: დავით კენჭეშვილის ახალი ვერსია ძველი სიმღერისა ინატებს.
0: კი ბატონო, ირადანო, თემ ბავშვებს არა, მაგრამ ნუ აპლიკაციებს დიდი არა და უსაყვარლო.
1: კი ბატონო.
0: მაგიდერში რაღაც ახალი
1: კეიგის და გამოვა
0: ფოლმე. აი
1: კარგი იყოს ასე გავაჟღეროთ ინატებს და მიუძღვენი მოიკითხე. და ყველა
0: რა ვინც
1: ნიშნავს ეხა ვინც ნიშნავს და საუბარი იქნება. ვენელ თაგიარი მოკლედ ყველა შეგვიძლია.
0: кайხარე ჩემო კარგო და დაგემშვიდობები. შვიდობიანი
1: დღე შენ
0: სამ წარმატებული კარგი.
1: მადლობა ბედნიერად. იმედი მომავლისა არ დაგხტოვებს. მე ასე მგონია, რაზეც ვისაუბრეთ აი იმ თემასთან დაკავშირებით. მშვიდობას გისურვებთ, სადაც ფეხს გადაადგავთ და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობის და მშვიდობის ფასი ნამდვილად არაფერია. დანარჩენი ყველაფერი მოგვარებადია. გამარჯობა უძღნი ოლიას, მზიას და ირმას სიმღერას ჯგუფ ფურსას შესრულებით ნუ გიყვარს ქალაო. ჯორჯ ვი არის წერილის ავტორი. ეს სიმღერა მე მგონი არ გვაქვს, იმიტომ რომ შემსრულებლებს ჩვენამდე არ მოუტანიათ. გამარჯობა ლევანი ძია, როგორ ხართო? მადლობა, კარგად ვარ, თავად როგორ გიკითხოთ, გაუშვით სიმღერა კენჭიაშვილისო, რა ლამაზი ხარ ქალაო. მიუძღვნი ყველას მახო ქისტაურს, უძღვნი ამ სიმღერას განსაკუთრებით. ვთქვათ რომ გაუშათო. აი ახლა ხანს უნდა გავაჟღეროთ და თუ კენჭიაშვილის სიმღერა, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა ითხოვა. გამარჯობა, გთხოვთ გაუშვათ მორის ვარდუაშვილის სიმღერა შენთან მინდაო. ეს სიმღერა არის გვაქვს თუ გვაქვს მორის ვარდუაშვილი. აბა ნახოთ. ну ყოველ შემთხვევაში შევეცდები რომ თუ არის ასეთი შემსრულებელი მონახო მისი რაიმე სიმღერა და გავაჟღერო. შემდეგი წერილი, გამარჯობა უძღნი ყველა მხიარულ და უდარდელ სიმღერას, ჩემ მონატრებულ და ძვირფას თორნიკე მამა სახლიშვილსო. კი ბატონო, თორნიკე მამა სახლისო, უკაცრავად ბოდიში. გამარჯობა, მოგესალმებით გულბათ, მინდა გააჟღერო რამე მხიარული სიმღერა მეძღოთ ვიკას კახეთში ტენგოსგანო. გავში სამბაო კახაჭელიძეს წერს, ცოტა მოგვიანებით ახალი სიმღერა რომ იყო დღეს მეგრული. რომ გავუშვათო, ძალიან მომეწონა და მიყვარსო მეგრული სიმღერები და გავუშვით ახალი სიმღერა მეგრული. სკანი დურისაო, ეს არ ვიცი მარიამ რა სიმღერაა, მაპატიე მომიტევე. თუ კი შემსრულებელს დამისახელებთ ან სიმღერის სახელწოდებას, კი ბატონო. მოკლედ, მოდით მოვისმინოთ ორი სიმღერა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ორი სიმღერის შემდგომ დაბრუნდები ეთერში, რათა განაგზოთ ხოვნები და საათის ბოლომდე ავასრულო თქვენი მუსიკალური სურვილები ეთერში. გულბათი არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sogaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. Sogar Giorgio Petroleum-მა, Sogar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sogaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sogari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცლავით.
0: განახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
5: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები გრძელდება, არ დაიდარდოს ეთერში. მორიგი სატელეფონო ზარიც გაისმა 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა გულბაც,
0: ხერშიდობის. მადლობა, კარგად ხერებებზანდებით. გილოცავთ თბილისობას.
1: რაოს
0: და ბედნიერად დაესწარით.
1: აი ფარე თქვენ ოჯახთან ერთად ბრავალს დაესწარით.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აბა რა მოვისმინეთ?
1: ივა ფლოგეთი კუშინი კოჩენი უფროსი შვილიშვილის თინათინის შიბულად ციკოჯახეთ დაბადების დღე.
0: გილოცავთ, გილოცავთ. ბედნიერი გიმყოფოთ ღმერთო.
1: მადლობა. ორმა ადამიანმა მომილოცა, ჩვენმა მეგობრებმა არ დაიდარდოთან. ორმა პირდაპირ ეთერში, ორმა მომილოცა პირად ტელეფონზე. მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო. ამ დროს მე არ მეყარს ხოლმე ჩამოთვლა, რომ არავინ გამომრჩეს და არავის ვაწყენინო. ყველას ვინც მომილოცა, მინდა მადლობა გადაუხადო და მათ პატივსაცემად მოდი ავაჟღერებ იუზა მოშიაშვილის შესრულებით სიმღერა მეგობრობაზე.
0: კი ბატონო.
1: ასე მოვიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას მოსურვებ ჩავრთელობა, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ასევე, ბედნიერ დღეს გისურვებ, დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. გავაცილეთ ხაზიდან ბატონ ლევანი. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, ორი სიმღერა გველოდება წინ. იუზა მოშიაშვილის მეგობრობა და ვახტანგ კიკაბიძის შესრულებით უკანასკნელი მეფაიტორი, რომელიც გთხოვეს და აუცილებლად უნდა გაჟღერდეს ჩვენს ეთერში. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: ხონები დასასრულს მივახლოვდა 14:46 წუთია საქართველოში, თუმცა რიგით ბოლომსვენელი აუცილებლად უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან, რომელიც უკვე სატელეფონო ხაზია 2017-47-47-ზე. გამარჯობა, მოგესალმებით, დღემშვიდობის.
1: გამარჯობა,
2: გასწრებ გავსანდებით. მადლობა, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
1: არამიშავრა.
2: კარგად უნდა იყოს, გაგვიხარდება თქვენი ყველასი კარგად ყოფნა, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და ჩვენ გუნდში გვინდა რომ ყველა იყოს ძალიან ბედნიერი.
1: მე ძალიან ძალიან მიყვახათ, ვეცახათ მათ თქვენი ისინი ყველას აყვარები ხართ.
2: დიდი მადლობა. სახელი თქვენი?
1: კახეთიდან გირეკავთ.
2: აჰა, კახეთიდან გირეკავთ. მიხარია, მოკითხა კახეთ ჩვენგან დიდი სიყვარულით და რა გესიამოვნებათ?
1: ჩკუნი სიმღერები.
2: რომელი?
1: სახოროთ ქალებს.
2: ხოთ ქალებს და მიუძღვენით მოიკითხეთ.
1: ორი სიმღერა შეიძლება?
2: საწუხაროდ არა, იმიტომ რომ სხვა დანარჩენს შევნას თვითონ სიმღერა გაუჟღერეთ და უბრალოდ არ მინდა რომ ვინმე რაღაცნაირად ვაწყენიოთ და შესაბამისად თავი ვაგზნობინოთ მეორე ხარისხოვნად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. კარგად იყავით, ბედნიერად. მომა ეთერამდე.
0: არც მეტი და არც ნაკლები, სიმღერა მხოლოდ ქალებს, რომელიც დაასრულებს თხოვნებს სპეციალურად ქალბატონებისთვის, დიდი სიყვარულით არ დაიდარდოთ და აქვე ვიდრე ეთერიდან გავიდოდე, კიდევ არის რამდენიმე წერილი, რომელსაც გვერდშერაული და აუცილებლად უნდა მოვიკითხო. ძალიან დიდი მადლობაო სრულის ასრულებისთვისო, ნონა ბაჯელიძე წერილის ავტორი, არც არაფრის. გავუშვით ტირიფებიო, კახაჭელიძე წერს. მოგესალმებით ლევან, სრულეთ საქართველოს და ყველა თბილისელს უოცა თბილისობას. თხოვთ გავუშვათ ორერა შესრულებით მთაწმინდის მთვარე. მადლობა წინასწარო მარინე მამრიკიშვილი, გზამლის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხავ. ქუთაის ჩვენგან დედაქალაქიდან ძალიან დიდი მოკითხვა და ქუთათურებს რა თქმა უნდა ასევე ძალიან დიდი სიყვარული მინდა გაუგზავნო დედაქალაქ თბილისიდან. ქუთაისში კი განსაკუთრებულად მინდა მოვიკითხო ჩემი ძალიან ძვირფასი და საყვარელი ადამიანი, უნიჭიერესი ადამიანი, სიყვარული ცავსი ადამიანი, მან ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი ასე ვთქვათ საქართველოსთვის საამაყოშვილი გამოზარდა. ის პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა მინიმუმ 50 წელი და ეს გახლავთ უსაყვარლესი რუსუდან ბურჯანაძე, რომელსაც მოვიკითხავ და რა თქმა უნდა დიდი სიყვარულით მოვეფერები ჩვენი უდაბნელი ტალღიდან. თემურ ციკლაურის მეგობარო, გავუშვი გულბათას გაუმარჯოსო, ვაჟა არის წერილის ავტორი, მოკითხოთ ჩვენგან ვაჟას და თხოვნები დასრულებულად გაუმიცხადებია, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
0: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია.

კვალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არდაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რაც გიმღერებთ ხმატრიო?
1: დაძნება.
2: რაც გნებავთ იმას მოგასმენელებთ. არ დაიდებდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15:23 არ დაიდებდოთ.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: მაშასე მეგობრებო, უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი საოცარი ჰანგით, სიმღერა სახელწოდებით კახეთზე. კახელებს მოვიკითხავ განსაკუთრებულად ძალიან დიდი სიყვარულით და მინდა განსაკუთრებული მადლობა და განსაკუთრებული სიყვარული გაუგზავნო ადამიანებს. ლაშა რამიშვილისგან, ერეკლე რამიშვილისგან, მოკლედ რამიშვილების ოჯახისგან, თლიანად ძალიან ძვირფასი და საყვარელი ადამიანები, გახლავთ ის ადამიანები, ვინც ახლა უნდა ჩამოთვალო. მოკლედ ქალბატონი ნინელი, ქალბატონი ნაზი, ცირა, ჟენსერა, დალი, ლალი, მეორე ლალი, თამილა, ნონა, ქეთი, მაყვალა, უხუცესი, ლამარა, ნონა, ლამზირა, გია, ვასიკო, ალე, გურამი, ვანო, გივია, ირაკლი, ირაკლი, ლუკა, ჯურჩხელა და მიცვალებულა საცაო. აი ესეთი წერილი მოვიდა ალეკო ზირაქიშვილის ვენახში. მომუშავე ოქროს კახელებს ლაშა და ერეკლე რამიშვილებისგან დიდი სიყვარული და დიდი პატივისცემით ეძღნება სიმღერა კახეთზე. გენაცვალეთ კახელებო, გულშიო კახეთო, ჩემო კახეთო. ეძღნება ყველა იმ ძემო ჩამოთვლილ ადამიანებსო, რომლებიც სიკეთის ეტალონები გახლავთო ჩვენი ლაშა რამიშვილისგან. გენაცვალოთ ლაშა და ერეკლე რამიშვილები, გულშიო და მოკლედ კახეთო, ჩემო კახეთო, ჩვენი უსაყვარლესი ჯგუფი ალილო უნდა ამღეროთ და ძემოთ ხსენებულ ადამიანებს დიდი სიყვარულით უძღვნით. არ დაიდარდოს ეთერიდან ბარაკა, სიცოცხლე და სიხარული თქვენ.

0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოს პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
4: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოს.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: კიდევ ერთხელ მინდა მოგივლოცოთ თბილისობა, თითოეულ თქვენ განს, თითოეულ ქართველს, არა ქართველს და შესაბამისად ყველა იმ ადამიანს, ვინც თბილისობას მოკლედ რაღაცნაირად შინაგანად მაინც ზეიმობს გონებაში, გულში, სულში და ამ შეგრძნების გასამძაფრებლად ახალი სიმღერა, ახალი ჰიტი უნდა მოგესმენინოთ. თუმცა შანშაშვილის სიმღერა თემატური, მინდა გითხრათ, სახელწოდებით თბილისობა, რომლის დასრულებისთანავე შევხვდებით ერთმანეთს. ყვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზით არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაპირებული ცნობა მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჯეშვარდად ქართული ტალღიდან და მოდით ახლა თვალი გადავავლოთ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს 5 ოქტომბრისთვის. ხვალორშაბათია კვირის პირველი დღე და დასავლეთ საქართველოში მეტეს რაიონში ძირითადად უნალეკოდ ჩაივის დღე. ტემპერატურას რაც შეეხება შემდეგ რაიდად გადანაწილდა: სოხუმი ზუგდიდი ფოთი +21, მესტია +14, ოზურგეთში +19 დაფიქსირდება, ქუთაისში +23, ბათუმსა და კობულეთში ჰაერი +19 გრადუსამდე გათბება. გამოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალეკო ამინდი ივარაუდეს. ახალციხეში, ხაშურში, ცხინვალში +18 დაფიქსირდება, ბორჯომში +19, გორში +20, ასევე 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში. რაც შეეხება რუსთავქალაქს, რუსთავში +21 გრადუსით ფოსელოდებიან. დედაქალაქ თბილისს ხვალ უნალეკო დღე ელოდება +20 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად ნავარაუდევს მიაღწია ტემპერატურამ და +19 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება ქუთაისს, ასევე 19 გრადუსის სითბოა და რაც შეეხება ბათუმს +20-ა ამ წუთებში. არც მეტი და არც ნაკლები მცირე სარეკლამო გოლი მოვისმინო და რეკლამის შემდგომ უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ. არაერთი თქვენი საყვარელი ჰიტი გაჟღერდება კიდევ ერთხელ. მოცა თბილისობას უდარდელ ბედნიერ და რაც თავარია ხალისიან ცხოვრებას გისურვებთ ყველას. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
4: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.

0: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მოვიდა. ფინდა კაცი მოვიდა ხანძის დასალევად. გელოდებიან.
1: გელოდებიან. არ დაიდარდო უნდა ჩართო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯიო პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საცვავით.
1: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16 საათი 16 წუთია. არ დაიდარდო დღემშთების.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: Toast trips. Say I'm at this.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, ერთგულ რადიო მსვენელებო, სიკეთით სავსე ადამიანებო, ყველას ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ დილიდან გვისმენთ, ჩვენთან ერთად ხართ. თბილისობა საათარებთ რადიო არდაიდარდოსთან ერთად შეძლებს და გვარად და შესაბამისად კიდევ ერთხელ უნდა მოგილოცოთ დედაქალაქობა, მრავალი ბედნიერი თბილისობა დახვდენებოდეს თავზე, დიცა თუ პატარას. შეშმარდათ ქართულ ტალღაზე, თქვენთან ურთიერთობდა ამ დრომდე გულბათი, ჩვენ არაერთგზის შეხვდებით ამავე ტალღაზე და არაერთგზის ვიზრუნებთ თქვენ საუკეთესო მუსიკალურ განწყობაზე. ახლა კიდე ადგადრო დაამშვიდობოთ ერთმანეთს საუკეთესო სურვილებით შეხვედრამდე და შესაბამისად გეტყვით, რომ დღის მეორე მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად თეკო გერგედავა, რომელიც აღამოს 10 საათამდე გამოგზაურებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. დროა გავაჟღეროთ ამოდროულად ქალაქური სიმღერა თქვენთვის ორერამ და წმინდის მთვარე არ დაიდარდოთ, რევით ბედნიერი და სასიამოვნო გასატარებელი საღამო მისურვებია.

0: რეკლამა ადაიბერდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა შვიცლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა ყვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობის აყვილას, თეკო შემოგიერთდათ და რა თქმა უნდა მთელ საღამოს გავატარებთ ერთად. წინ ამინდის პროგნოზი გველოდება ამ სიმღერის დასრულებისთანავე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე, არ დაიდართოთ.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღემშვიდობისა ამდის პროგნოზი ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 5 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნელეკო ჩაივლის დღე. ტემპერატურა სოხუმსა და ზუგდიდში +21 გრადუსი, 14 ელოდება მესტიას, 19 ოზურგეთს, ქუთაის +23, 22 გრადუსი იქნება ფოთში, ბათუმში +19. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალებადი მოღრუბლობა, უნალექო ამინდი, ახალციხეში +18 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში, 19 ელოდება ბორჯომს, გორსა და თელავს +20, 21 გრადუსი რუსთავში იქნება. და თბილისი უნალექო ჩაივლის დღე ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა +20 გრადუსს გაუტოლდება. თბილისური პოპური ჩამოგვერცხდება დათო გომერთელი და სულ რამდენიმე წუთში მე

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: მხარე ასე წღადა.
1: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა. ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან

0: როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მაგალითად, გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყელი მტკივა, მახვილებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: კვირის ჰიტი უნდა გაჟღერდეს უდარდალ ტალღაზე ნატო გალოშვილის და გიორგი და ლუკა ჭოხანელიძეების შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით ჩამჭიდე ხელი.

0: რადიო არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობისა ყველას. თვალი გადავალთ ამინდის პროგნოზ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 5 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნელეკოდ ჩაივლის დღე. ტემპერატურა სოხუმში პლუს 21 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ზუგდიდში 14 მესტია სწოლდება, ოზურგეთ 19, 23 ქუთაისში იქნება ფოთში პლუს 21, ბათუმში 19. აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა, უნალექო ამინდი, ტემპერატურა ახალციხისა და ცხინვალში პლუს 18 გრადუსი, 19 ბორჯომსა ულდება, 20 გორსა და რუსთავს, თელოს პლუს 21. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში უნალექო ჩაივლის დღე, ტემპერატურა კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. და ესეც ესე, ესეთი ამინდი ელოდება ხვალ სრულიად საქართველოს. ჩვენ კი რაღა თქმა უნდა ურთიერთობას განვაგრძობთ და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ საინტერესო სიახლეები, ასე რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მოუსმინოთ დათუნა მგელაძეს სიმღერით „მე და შენ“. მე და თქვენ კი როგორც გითხარით, სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდართოთ. დღეებით.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511 23 55 55.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით.

0: მიაღწინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება? აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს სესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-98-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედო ობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჩარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჩარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჩარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა მოვისმინოთ მეგობრებო, ანსამბლი კელოპტარი პირიმზე.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ვირი სიდით პატა დაგმბრუნდა სიმღერით.

0: არ დაიდარდოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება ჩვენ საყვარელ ჭეშმარიტად ქართულ სიმღერებთან ერთად და ამ დროისთვის ახალი ჰიტიც უნდა გავაჟღეროთ. სტატო გოდერძიშვილი და მარიკა ხვედელიძე შემოგვერთნენ სიმღერით მოფერების გარეშე, რომლის კომპოზიტორიც და ტექსტის ავტორიც ნუგზარ ერგემლიძე გახლავთ, ასე რომ დაგკვეთ ამ ჩვენი სიმღერით არ დაითერთოთ.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook-ზე.

0: ფონზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 5 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იქნება უნალეკო დღე და ტემპერატურა სოხუმში 21 გრადუსს გაუტოლდება. 14 იქნება მესტიაში, ოზურგეთში +19, 23 ქუთაისში ოლდება, ფოცსა და ზუგდიდში +21, ბათუმში 19 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა, უნალეკო ამინდი, ტემპერატურა ახალციხისა და ცხინვალში +18 გრადუსი, 19 ბორჯომსა ოლდება, გორს, თელავსა და რუსთავს +20. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის უნალეკო დღე, ტემპერატურა +20 გრადუსს გაუტოლდება. ხატია ელისბაროშვილი და მარიკა ხელიძე შემოგვერთდებიან სიმღერით ჩემთან ერთად. ჩვენ კი მორიგი მუსიკალურ საათიდან შევხვდებით ერთმანეთს უკვე თხოვნებში, წინასწარ გავრთხილოთ და ნაზარე შეხვდება გვექნება სულ რამდენიმე წუთში. არ დაიდახეთ.

რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი

0: რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი: სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რადიო არდაიდარდო არის ყველგან, სადაც სანახობო განწყობა.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, გუშინდა დღეს რომ თბილისობა აღინიშნება ჩვენს დედაქალაქში, ეს ყველამ კარგად ვიცით და ორბელიანის მოედნიდან გვერთვება თათა სადრაძე, რომელიც მოგვიყვება. რა ხდება დღეს თბილისობის დღესასწაულზე? მოგესალმებით თათა, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, არა პირველად რა თქმა უნდა, გუშინდელი დღის განმავლობაში ჩვენ დეტალური ინფორმაცია შევიტყვეთ, რა ხდებოდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ლოკაცია და საინტერესო აქტივობა, რა თქმა უნდა. აქვე მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ვინც არის პლევანდელი თბილისობა გამორჩეული. კვირა დღეს, რიგით მეორე და დასკვნით დღეს, წელს ღონისძიებები რამდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობს. ოფიციალური პროგრამის მიხედვით ყველაზე საინტერესო მიმართულებები ასეა დალაგებული. მოკლედ რომ გითხრათ, ორბელიანის მოედრიდან გერთობით ახლა პირდაპირ ეთერში და საღამოს 11 საათამდე გასტრონომიული ფესტივალი, ყველისა და ღვინოს სივსეები, სამეწარმეო მარკეტი, თბილისური სახელოსნოები, კულინარიული მასტერკლასები, საბავშვო პროგრამა, იტალიის საელჩო სივსე, იტალიური სამზარეულო მასტერკლასები და მუსიკა. და რაც მთავარია, ახლა უკვე რამდენიმე პრინციპში წუთი რჩება იქამდე, სანამ ქალაქური მუსიკის საღამო დაიწყება. ღონისძიებები, როგორც აღნიშნე, მიმდინარეობს არამხოლოდ ორბელიანის მოედანზე, სადაც მე ვიმყოფები. თქვენ საშუალება გაქვთ რომ რიყის პარკსაც ესტუმროთ, ასევე 11 საათამდე განსაკუთრებით საინტერესოა თბილისის დიდი სამზარეულო, სტრიტ ფუდ, ღვინისა და ყველის სივსეები, ხელნაკეთი ნივთების, მეწარმეების ბაზარი, საბავშვო აქტივობები და სპორტული პროგრამა, ასევე ქართული ჭიდაობა, ჭადრაკი, ნარდი, მინიგოლფი და სხვა. ეს 23 საათამდე ბუნებრივია. ევროპის მოედანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივსეა და მეტეხის ხიდი, ასევე 11 საათამდე დღეს დადება ენდურო შეჯიბრებების დასკვნითი მეოთხე ეტაპი, მათ შორის ბავშვთა ენდუროს, და დღის ბოლოს უკვე გამარჯვებულთა დაჯილდოვება ზუსტად 1 საათში დაიწყება. ლეხუთახევი, აბანოთუბანი, 8 საათამდე შეგიძლია აქ სტუმრობა, უფრო ვიზუალური და კულტურული გარემოა. დღეს წელი დღის განმავლობაში ჩვენ ყველა ლოკაციას ვესტუმრებ და ჩვენი სოციალური ქსელის მეშვეობით თქვენ ამ ყველაფრის ნახვის საშუალება მოგეცათ. თბილისური მრავალფეროვნებაა ნამდვილად გამოფენა, გაყიდვა სადღესასწაულო დეკორაციები, თემატური პროექტები და პერფორმანსები. განსაკუთრებით საინტერესოა გუდიაშვილის მოედანი, ასევე 11 საათამდე ღია კინოთეატრი, გასტრონომიური სივრცეები, სამეწარმეო მარკეტი და ღვინისა და ყველის კუთხეა გალაგებული. საღამოს ელის ბენდი უკვე 8 საათზე დაიწყეს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გუდიაშვილის მოედანზე წარმოდგენას და 21 საათზე ჩაქოს ბენდის მოსმენის საშუალება აქვს. ის მთავარი მოვლენა და უკვე საღამოს 20 საათზე მე მოგესალმები თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონიიდან, რომელიც მთაწმინდის ტერიტორიაზე დაიმართება, მთაწმინდის პარკის. ეს არის თბილისობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ტრადიციული ღონისძიება. პირველი არქივას პირდაპირ ეთერში გადასცემ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რა თქმა უნდა გეკნებათ საშუალება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში იხილოთ და ჩვენ სოციალურ ქსელში. ძალიან ბევრი მეწარმეა და ძალიან საინტერესოა მათი აზრის მოსმენა და მე ახლა მეგრულ აჯიკებს გადავარწყვი, ასე გზად და მოდი მოვისმინოთ, რიც არის გამორჩეული აფხაზურ ბოდიში, აფხაზურ აჯიკებს, რა თქმა უნდა. და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმენთ, რატომ არის გამორჩეული თბილისობის დღესასწაული ამ საოცარ ნაწარმთან ერთად. თუ შეიძლება თქვენი კომპანიის სახელი რომ გითხრათ და თქვენი სახელი და გვარი.
3: საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ მედის აჯიკას გემო აფხაზეთიდან. ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან და ჯერ კიდევ ომამდე დედა ამზადებდა სახლში აჯიკას და უკვე დევნილობის პერიოდშიც გააგრძელა და განსხვავებული გემო არის იმითი, რომ თავისი საიდუმლო, ასე ვთქვათ, რეცეპტი აქვს, რომელსაც იყენებს თავის აჯიკებში და მომხმარებელს თავაზობთ ნამდვილ აფხაზურ გემოს სუპთან, ნატურალური ქართული ინგრედიენტებით, რადგან იცით, რომ ბაზარი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოტანილი, ასევე უსუნელებითაც არის გაჯერებული და ჩვენ მომხმარებელს ავაზობთ ნატურალურ ქართულ ინგრედიენტებს, რომელიც გემოც და არომატების არის გამორჩეული და ამას მომხმარებელი პირველივე გასინჯვაზე გრძნობს. და გარდა ამისა, ასევე ავაზობთ სვანურ მარილს, საწებებს, რომლებიც ასევე ჩვენს მიერ არის დამზადებული და აუცილებლად სახლ გემოს მოგაგონებთ.
2: ჩეკო, მე ვიცი, რომ დღეს საღამოს საოცარი ვახშამი გვექნება ჩვენ ოჯახში, მაგრამ გარდა ამისა, მოდი ვიკითხოთ ის მნიშვნელოვანი ამბავიც, რომ
4: სად შეიძლება სოციალურ ქსელში მოგზავნოთ თუ სად მოგზავნოთ?
3: კი, სოციალურ ქსელში იზრდება ჩვენი გვერდი მედი საჯიკა გემო აფხაზეთიდან, ას ონლაინ შეკვეთებზე მუშაობს და ასევე პარალელურად დღესაც იმართება სხვადასხვა ფესტივალები და გამოფენები,
4: იღებს მონაწილეობას.
2: სიამოვნები, სიამოვნები, დაყვა მე დავაგემოვნებ, მაგრამ მანამდე თქვენ ამას რა თქმა უნდა ვერ ნახავთ,
1: სამაგიეროდ მოიწეთ.
2: აუცილებლად, მომღერლები ჯერჯერობით არ არიან სცენაზე, საუნდჩეკი უკვე გავლილია და მე ვერ შემოგცავდა პირდაპირ ეთერში მათ კომენტარებს ამჯერად ამ ჩარტვაში, მაგრამ ძალიან კარგია რომ თბილისობის დღესასწაულს ესწრება უამრავი, ულამაზესი და საოცარი დამთვალიერებელი და თქვენი აზრი გამარჯობა, თქვენი აზრი მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანი დღესასწაულია თბილისობა და არის თუ არა ტრადიცია თქვენს ოჯახში რომ აუცილებლად შვილებთან ერთად ამ დღესასწაულს აღნიშნავთ და მეუღლესთან ერთად?
4: რა თქმა უნდა, უნიშნელოვანი დღესასწაულია, ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავთ ამ დღესასწაულს. ძალიან სასიამოვნოა ასეთი ხალხმრავლობის ნახვა და ძალიან გვიყვარს ყველა თბილისობა.
2: ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით ამ წუთებში, თუმცა ძალიან მალე შემოგიერთებით გვამინდებურად საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბებით საპატიო თბილისელი დაჯილდოვებიდან, რა თქმა უნდა, და გავიგებთ ვინ გახდება წელს ამ უმნიშვნელოვანესი სტატუსის მფლობელი. დროებით გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ
1: მილოცავთ. დიდი მადლობა, დროებით, თათა.

0: მადლობა მას, ესეთი ძალიან საინტერესო ჩარტვისთვის, ჩვენი დედაქალაქის მთავარი დღესასწაულიდან თბილისობიდან. თქვენ კი არ დაიდერდოთ, მეგობრებო, მორგი მუსიკალური საათიდან ვიწყებთ თხოვნებს, რომელიც 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდება, ასე რომ გელოდებით 2:37:57:57-ზე უნდა დარეკოთ, ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე არ დაიდერდოთ.
1: სეზონის სპონსორია Elvar Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvar Electromarketi.

სიცოცხლე ახლა მე ნატრებო შენი ხმა.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.95400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: რაგა ნარად მითხარი, რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7-დან 10 საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
11: მოგესალმებით, მეგობრებო. საღამო მშვიდობისა. 19 საათი 4 წუთი შესრულდა საქართველოში და იწყება ჩვენი დაბირებული მუსიკალური თხოვნები. და ვრეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2-17-57-57-ზე თეკო იქნება თქვენი მეგზური ამ 3 საათის განმავლობაში, ასე რომ ერთად შევიქმნათ საღამოს პოზიტიური, განსაკუთრებული ხალისიანი და ისეთი განწყობა, როგორც ჩვენის ჩვენს ტალღას და დღესასწაულს, რომელსაც აღნიშნავს ჩვენ დედაქალაქი თბილისობა, მეგობრებო, რომელზეც ჩართვაც ჰქონდა სულ რამდენიმე წუთის წინ, ძალიან კარგი ჩართვა თათასადრაძისგან. ახლა კი, რა თქმა უნდა, მივხედოთ ჩვენს მუსიკალურ თხოვნებს და ვნახოთ, ვინ არის ჩვენი პირველი მსმენელი. გამარჯობა, მოგესალმებით.
12: საღამო მშვიდობის, ჩემო თეკო გოგო, როგორ ხარ?
11: საღამო მშვიდობის, ნანა, კარგა, ჩე როგორ ხარ?
12: მეც კარგად. მიულოცავ თბილისობას და ყველა თბილისელს მიულოცავ თბილისობას.
11: გაიხარე შენ. დიდი მადლობა.
12: ეხლა შემოვედი სახლში, სადღაც 5 წუთია. სამწუხაროდ შემოვედი საქმემღების სახლში და აი ხოვნები და დავრეკე
11: და მოუსწარი ხოვნებსაც.
12: აბერეცნაუნდა და რაღაცა დავწავალ.
11: ძალიან კარგი. რა სიმღერა გსურს, ნანა?
12: მოდი სასო პავლიაშვილის თბილისო მოუსმინოთ.
11: აა, ძალიან კარგი გაწყვეტილება.
12: ტბილისი.
4: სოსო პავლიაშვილის ტბილისო, კი ბატონო.
12: პირველ რიგში შენ მოგიწნი, შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად გისურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ყველაფერს საუკეთესო გისურვებ, იმსახურე შეკმას.
4: დაიხარე.
12: ოდამ ასევე მინდა ჩემ ფერი ახლა გოგო მოვიკითხო დიდი სიყვარულით. ასევე ითხა ინანდაში ზიკოსთან ერთად და ბულეთში დალიგვიჩია და ფერი ღურია წარმატებები.
4: აბა კარგად, დიდი მადლობა ნანა ზარისთვის, ბედნიერი საღამო ამაზე დღეები. კარგად, კარგად. სოზო პავლიაშვილს მოუსმენთ. სიმღერით მე რომ მენატრება და ასევე ერთი SMS-ით ხოვნა ამასრულოთ. ფთხოვენ რომ ფატიბურალაშვილის მე რომ მენატრება გაუშვიო. არ დაიდარდოთ.

მართული სუფრა იშლება ყველგან, სადაც მოხენა და დროსტარება. ქართული ჰანგები ისმის ყველგან, სადაც ქართული სულია. რადიო არ დაიტარდო, მომართულია ყველგან, სადაც საქართველოა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცე შეგსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. სიყვარულით ავერსი.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: ეთერშია თხოვნები.
6: გრძელდება მეგობრებო ჩვენი მუსიკალური თხოვნებიც და რა თქმა უნდა თეკო არის თქვენთან ერთად. კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე და მივესალმები მას. გამარჯობა.

0: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ძანდებ.
1: ძალიან
0: კარგი.
1: კაი ხარ. დედაქალაქის მაგამა თორესულოცა. აბლოცა იბათაბიეს.
0: არა, იცი რა არის, დეტივისა, თბილისობა არის ყველასი.
1: საქართველოს თითოეულ მოქალაქესია.
0: ნამდვილად.
1: საუმთავრესი ქალაქია დეკრეჩონი ქვეყნის.
0: რა თქმა უნდა.
1: ნუ დააბიძურებ პირის ბოთლები, ნუ დააბიძურებ მაროლის ტაკინები და ბიჭოკები და ჯანდაბა და უფრობა. გაუფრთხილეთ ყველა.
0: გაუფრთხილეთ, გაუფრთხილეთ ჩვენს ქალაქს.
1: აი და კარგია ტექსტები.
0: აბა რა სიმღერა გინდათ, მითხარით კაცო, რა სიმღერა გინდათ.
1: კაი ხაზე შეთქები. ჩემი ხმები უთიმო. ჩიკო,
0: აბა
1: ისე რა შეიძლება სიმღერას? მე მინდა ისე კი ნანი ბრეგვაძის შესრულებით თბილისის. ძალიან მაგარი შესრულება არა.
0: კი ბატონო.
1: ყველას მიულოცა კიდე ერთხელ ეკო თბილისობით დღესასწაულს ფილში და სიმ დღესასწაული მიულოცო სუვერენული საქართველოს უმთავრესი მუნიციპალიტეტის რეფორმატორმეს ჩემს კახი კალაჯეს და მინდა უშუალოდ წარმატებული საქმიანობა თავის ამერობებს მერის საქმიანობაში. და მაკლა უნდა დაუფრთხილო ჩვენ დედაქალაქს რა.
0: კი ბატონო.
1: კარგია, უფთავე, კარგია ყველაფერი რა.
0: ნამდვილად მადლობა თქვენი გადაწყვეტილებით დროებით აბა გავაცილეთ ჩვენი მსმენელი და მოისმინოთ ნანი ბრეგვაძის სიმღერაც თბილისო და ასე ვთქვი რომ გავშვით ტანგო არ დაიტანო

0: დაიბერდო არის ყველგან, სადაც სანახობო განწყობა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: არ დაიდარდოს მოსმენას.
1: ვილიდან დილამდე
0: არაფერი ჯობია.
1: რამიდან რამამდე და
0: აბა. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად.

0: მაგალითად, დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
10: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
14: 2-37-47-47
15: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
16: დაუბრუნდი მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები კი რა თქმა უნდა გრძელდება და SMS-ებით უნდა გამოგვიგზავნოთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე. ხა დროა რომ ამოვიკითხო თავად შეტყობინებები და თეკო გთხოვ გაუშვათ ამუნა ამუნაშვილის მერე რაო კი ბატონო, აუცილებლად გავაჟღერებ. კარგი ხარ გოგოვ, კარგი ხარო გაუშვი გთხოვო, კი ბატონო და დაგიბრუნდებით სულ მალე მეგობრებო, თქვენ კი არ დაიდარდოთ, დროებით.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: ეთერში არის თხოვნები და 2017:57-ზე არის ზარი, რომელსაც ვესალმები. ვინ არის? აბა, გამარჯობა.
2: საღამოს შუბისა. ჩანომზეანო ამინდო.
1: კარგად, თავად როგორ მზანდებით?
2: ეს კარგად, რაღაც ჩვენს ეთერში ვარ ახლა და ჩვენ გესაუბრებით, ეს კარგად ვარ.
1: ძალიან მიხარია რომ კარგად ხარ. აბა, რა სიმღერა გქონდა?
2: მინდა გითხრა რომ ჩვენი ეთერი სულ მუდამ ზეა და ასევე ზესავით ყველას ძიმი შენ.
1: გაიხარეთ. ძალიან
2: მიხარია. რა შეიძლება? მოდი მოვისწროთ. სიმღერა ლამაზების პრეზიდენტო. ამ სიმღერას შენ მოგიწვნი. მოვიკითხავ ჩემს მეგობრებს ყველას, ვინც მეკითხულო, ვისაც მეკითხულო, ასევე მოვიკითხავ ემიგრანტებს და დაგემშვიდობები. კარგად იყავით.
1: მადლობა, ბატონო ლევან, დიდი მადლობა თქვენს საბადროებით, ბედნიერად.
2: დროებით.
1: კარგად, გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც ნინი ბადურაშვილი და შვიდ კაცა შემოგვერთდებიან სიმღერით ლამაზების პრეზიდენტო, ასევე გთხოვენ რომ გავუშვათ თამუნა მიქელაძის ვერ შეგელევი. და კიდევ ერთი SMS-იც უნდა ამოვიკითხო, მგონი, რატო არ დაიწერდეს Facebook გვერდზე. გავუშვით დაუკარითო. კი ბატონო, მოკლედ ეს სიმღერები შემოგვერთდება. თქვენ კი ბარჩი ჩვენთან ერთად არ დაიდერდოთ და გიბრუნდებით სავარაუდოდ უკვე მორიგი მუსიკალური საათიდან, რადგან უნდა გაჟღერდეს ის სიმღერები, რომლებიც ითხოვეს ჩვენმა მსმენელებმა. გელოდებით თქვენც 2017:57-ზე უნდა დარეკოთ და ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიტანოს Facebook-ზე და Viber-ში 5 9 6 96 7000.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გადაცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. რეგე და არდაიდარდო.
8: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
9: დაუბრუნდი მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათი 1 წუთ შესრულდა საქართველოში. მუსიკალური თხოვნები რა თქმა უნდა გრძელდება ჩვენს ტალღაზე, არაჩვეულებრივი განწყობით. თეკო არის ისევ და ისევ თქვენთან ერთად და მინდა რომ ყველას გისურვოთ ბედნიერი, მშვიდობიანი, ხალისიანი, პოზიტიური კვირა დღე და აქვე შეგახსენებთ რომ 2-17-47-47-ზე უნდა დაარეკოთ, ასევე მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 596-96-7000-ზე და თქვენის მუსიკალურ სრულებს, რა თქმა უნდა, თეკო ასრულებს. SMS-ებს გადავხედავ. თეკო, გთხოვ გაუშვა თბილისზე სიმღერა, ეწუნება ჩვენს ძვირფას თბილისს და თბილისელებსო, გაიხარეთ თბილისზე სიმღერა, ბევრია, რა თქმა უნდა, ბევრი მშვენიერი და ლამაზი სიმღერა და მოდით ახლა შევარჩიოთ ესეთი მშვენიერი გიო ხუციშვილის შესრულებით. თბილისო, ჩემო თბილისო, ძალიან ლამაზი შესრულება არის, რა თქმა უნდა.

გიო ხუციშვილის მიერ ასევე გთხოვენ გაუშვათ სტუდიო ანდრეს პროექტის მონატრება. მოკლედ და ამგვარად მეგობრებო, თხოვნები რა თქმა უნდა გრძელდება, სულ რამდენიმე წუთში კი დაგიბრუნდებით მორიგ მსმენელთან ერთად.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე.
1: სანამ დღესა გაზაფხული
0: არ დაიდარდო. ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: დაუბრუნდი მეგობრებამ სმენელთან ერთად, რომელსაც მივე სალმები, გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
3: აშკარად არესმის ჩვენს სმენელს ჩემი ხმა და იმედია გაგვაგონებს და თარიკავს ტელეფონის ნომერზე. ისე მოხდება 2017-47-47-ზე. აბა ნახოთ.
2: სალამი.
4: ძალიან
2: კარგი. როგორ ხარ?
4: კი, ეს საერთოდ ხვანდე დღეს ჩვენ ოჯახთან ერთად.

0: ძალიან დიდი მადლობა, უქმის მადლობა.
1: არა.
0: ესეც გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც და ზურა ჩინჩალაძეს მოუსმენ სიმღერით გულო ნუ გაჩუმდები.
2: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეთიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეგ საგულეს ქარო ჩადეგ ქარეთში

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს ეხარ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
18: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

დაუბრუნდი მეგობრებო, ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა მუსიკალურ თხოვნებს და ტელეფონის ნომერი 2-27-57-57 ყოველდება თქვენს ზარებს, ასე რომ დარეკეთ და ნახოთ ვინ არის ჩვენი მორიგი მსმენელი. გამარჯობა. ვაი, დაგვექცა. მაგრამ დავალოდოთ ახალ ადამიანს, რომელიც დარეკავს, მანამდე კი შეტყობინებები ამოვიკითხოთ და ნახოთ. გამარჯობა, გთხოვთ, გაუშვათ გია სურამელაშვილის რამდენჯერ მომნატრები ხარო? დიდი მადლობა, არაფრის. გია სურამელაშვილის რამდენჯერ მომნატრები ხარ? აუცილებლად შემოგვერთდება. შემდეგ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდსაც უნდა შევჭიტოთ და ვნახოთ რას გწერენ ჩვენი მსმენელები. თეკო საღამო მშვიდობისა, გთხოვ გაუშვი ბაჩო რამიშვილის მიყვარ ხარო. კარგი, თაუცებოთ შემოგვერთდება ეს სიმღერაც და კვირის ჰიტიც უნდა გაჟღერდეს მეგობრებო, ასევე ახალი ჰიტიც შემოგვერთდება ჩფურცალაძე და გაგაჯიქიძე. კვირის ჰიტის ფარგლებში ბაჩო რამიშვილის სიმღერით მიყვარ ხარ, მეც დაგიბრუნდებით მალე, არ დაიდერდოთ.

0: ხალხს მომიატარები ხარ ამ გულის გარდა არავინ იცის
1: ჩემში დარჩები ლამაზად ცნება ჩემი ცხოვრების ფიქრი იქნები რამდენჯერ ჩუმად ჩუმად მომიატარები ხარ ამ გულის გარდა არავინ იცის მიყვარხარ მიყვარხარ არ გეტყვი რადგან სიყვარულს ზალა დაეკარგება
2: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი ფლუკოლდის ჩაი ტაბლეტი და სიროფი ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი ჰერო ბეიბი ჰერო ბეიბი შვეიცარიული ხარისხი რომელსაც ენდობი

0: ბანჩო რამიშვილს უსმენთ მეგობრებო სიმღერით მიყვარ ხარ მუსიკალური თხოვნები კი გრძელდება
1: თხოვნები არ დაიდანდოს ეთერში ყოველ საღამოს
0: დაგიბრუნდით რა თქმა უნდა მორიგ მსმენელთან ერთად რომელსაც მივე სალმები გამარჯობა სალამი
2: აჰ
0: ისევ გაგვექცა ჩვენი მსმენელი რომელსაც მაგრამ იმეც ვიტყობ რომ გადმორეკავს ეს ადამიანი რადგან მგონი ძალიან ბევრი იწვალა პირდაპირ ეთერში მოსახვედრად ხო, SMS-ებსაც რა თქმა უნდა, რადგან არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე ვაგზავნით, ასევე წერთ Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. გამარჯობა, აი, რა ხდება? მოკლედ, ვერ გამოდის იდაპირ ეთერში, რა ხდება? კი, მაგრამ რატომ არ უნდა სამყაროს რომ შემოხვიდეთ, აბა ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ. შეძლებს თუ არა ეს ადამიანი გამოვიდეს პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. საღამოშიდობისა ხათუნა. შენ ხო არ წავალობდი ამდენი ხანი გამოვიდა და
3: არა.
0: შენ გაგიმართლა ესე იგი.
3: მე მიმართლებს თეკო.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
3: ხა თეკო, შეხარო.
0: კარგად ვარ, კარგად, დიდი მადლობა. შენ ხო კარგად ხარ?
3: კი, როგორც ყოველთვის. ეხლა რა შეიძლება თეკო სიმღერა მინდა გურიშ ვარდის შესრულებით ასე ჩონგური ქობთქუათ.
0: ასე ჩონგური, კი ბატონო.
3: და მადლობა ნანიკოს მოკითხვისთვის, ლარიტას დიდი მადლობა მოკითხვისთვის. ყველა მსმენელს მოვიკითხავ, გაჩუქებ შენ და ყველას ვახებ ამ სიმღერას დაგემშვიდობებ. დიდი მადლობა.
0: აბა შენც კარგად ბედნიერად, კარგი და ლომენს დღეები. ახალი ჰიტი მოვისმინოთ დუეტი გურიშ ვარდის სიმღერით. ასე ჩონგური, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდები.
4: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის, შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: დეტესეფტი
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank-ი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
0: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფ შემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
0: დარეკეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულებთ.
9: ჩვენი ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი დაიწყო, მეგობრებო, რომელიც უკვე ბოლო საათი არის დღევანდელი ურთიერთობის, რა თქმა უნდა, და ამოვიკითხავ შეტყობინებებს, რომელსაც გწერთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე Viber-ში 5-6-6-96-7000 და რა თქმა უნდა, ყოველთვის გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47-ზე. გამარჯობა ყველას, მივესალმები მთელ საქართველოს, გთხოვთ გაუშვათ ბანის Малика. კი გვაქვს ეს სიმღერა. კი ბატონო, ვუძღვნი ნიკოლოს ხვედელიძესო. კი აუცილებლად გაჟღერდება ეს სიმღერა. გთხოვთ გაუშვათ სომხური შალახო გეცხუნება თქვენ და ყველა ქართველსა. დიდი მადლობა. გამარჯობა თეკო, გთხოვ გაუშვა სოფო ერქომაიშვილის ახალი სიმღერაო. კი ბატონო. ასევე გაუშვით ალაგალაგო ამ სიმღერას გთხოვენ. მოკლედ მეგობრებო, გაჟღერდება ახლა ზუსტად ეს სიმღერები, მე კიდე გიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში ამ სიმღერების დასრულებისთანავე, იმისთვის რომ გავიყვანოთ მორიგი მსმენელი ხაზზე არ დაიდერდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვახტანგ დადიშვილს უსმენთ სიმღერით ალაგავაკ და დაგიბრუნდებით, რა თქმა უნდა, მორიგ მსმენელთან ერთად, რომელიც ეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-77-47-47-ზე და დროებით
1: 2-77-47-47 დარეკეთ 2-77-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
0: აბა ნახოთ, ვინ არის ჩვენი მორიგი მსმენელი? მოგესალმებით.
2: ჰალო.
0: გამარჯობა. კარგად, თქვა როგორ ხარ?
2: მე კარგად.
0: ძალიან კარგი. რა
2: სიმღერა?
0: მოსულა თეკომოსულა და თუთუთუს. თუთუთუს როს დამდგარა.
2: მოსულა.
0: კი ბატონო, თუთუთუ ჩვენი პატარასთვის. ეს რა? რასაყარელია. აბა გავაჩუქოთ.
2: აქ თმა უნდა. ჩემ პარტავა ყველა პარტავა.
0: დაიხარეთ.
2: მადლო.
0: ნახანდის. გავეცილეთ ჩვენი მსმენელის გოგნელიც და გამიშოვს ვენდი შემოგვერთდებიან სიმღერით თუ.

0: რეკლამა.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დარეკეთ 2 37 47 47 ითხოვეთ და აგისრულებთ
1: დაუბრუნდი მეგობრებო 21 საათი 34 წუთი შესრულდა საქართველოში და კიდევ ერთად ვართ რა თქმა უნდა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თეკო არის თქვენი მეგზური და შეგძლიათ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე თქვენი მუსიკალური სრულები კი აუცილებლად ასრულდება და ნახოთ ახლა ამოვიკითხავ შეტყობინებებს ანუ კი რა თქმა უნდა შეგძლოთ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2 37 47 47-ზე ეთერშია ჩვენი თეკო ამ საღამოს გულს რომ გვიხალისებს ოქწეს ჩვენი მარინე რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა სვეტყვი გიხარა უკმეს მადლობა ესე იგი მოგესალმები თეკო ძალიან გთხოვთ გაუშვათ თემურ ყვითელაშვილის დუეტი ქეთო და კოტედანო კი ბატონო აბაკი დამნახოთ საღამო მშვიდობის მოგესალმებით და თუ არ ჩვაძის ალუბლები გაუშვით გთხოვთო კარგით მოკლით ეს სიმღერები შემოგვერცდება მეც დაგიბრუნდებით საიც ბოლოსკენ

0: კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-www.kalmatron.g.
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

თემურ ყვითელაშვილის დუეტს ვისმენთ ცაკო და სიკო ქეთო და კოტედან და რა თქმა უნდა მეგობრებო აქვე გემშვიდობებით თქვენთან ერთად იყო თეკო გემშვიდობებით არც თუ ისე დიდი ხნით ხვალ დილანდე ასე რომ ღამემშვიდობისა საქართველოს

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეთვე. ის საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი, ისეთვე, არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდოს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგენებსაც განაცხადეთ ინსტიტუციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ოდექი, იცეკვე.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა. ორი წამი დადგი ეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.
1: Dari duri dari duri dari darale dari duri dari duri dari

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურენ გაგურენ გარდიმანდული კალთები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალბას ალბას აბა მოვილხინოთ ერთად

დევგეთქვით კალების ამბოს ზოგი გოგონა

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგწინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა.

რაც უკვე იყო ის ვინც დამრჩა მოუდევდი წანაფს ეკალმა ბარდმა გამიმეტა და სისხლამდე მღადრა დეკანაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

არ მეყოფათ სიტყვები, სიტყვები. რად მიყვარხარ, უსიტყვოდაც მიხვდები, მიხვდები. კარგო ჩემო და ჩემო თბილისო, თბილისო სიყვარულო,

კულავის მოდეს ჩაათნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოლოს მოეთოლოს გეგლე

ამჟამად მყარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა, როცა უკვე ერთად აღარ ვართ. მორჩა, მართლა ყველა

თვალის მოკვრას ვერ მოასწრე წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარბია მაგრამ ჯერ ხო

ვიცი ვიცი ვიცი მალე შემოდგომა დადგება სიჭაბუკე გაიფრენს და ქარიშხალის ჩადგება შემოდგომას

მეგობრების ამქარი. მაგრამ სანამ საშინზეა და დახქრია მერცხლები, თქვენ სანამდე მეყვარები, რას დამაკლებს

მაგრამ სანამ საში მზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეფოვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასრე ძლებისე